zvakanaka chero makozi ndinotora ya FM hello. Foni yacho yabva yakata asi ndofunga vanga vachida kunyatso kutaura nomonomo kana zvinongoda kutaura pamusoro pezvataurwa kuti vana baba vari kuita hwejongwe.